0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

za kakvu nikad niste čuli.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike De Rubis u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. augusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice. Jedan od suvlasnika firme De Rubis je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Canan Musa. Na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica od danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava je neophodna kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja mole vozače da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, da prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i i upute nadležnih službi. Zbog radova će doći do izmjene režima vožnje trolejbuske linije, i to 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. Saobraćat će izmijenjenom trasom, i to smjer A iz ulice Bulevar Ivice Osima kod stadiona Grbavica skretat će ulicu Topalo Osman Paše, zatim Zmaja od Bosne do Skenderije i dalje. Linije 101 i 103 preko mosta Skenderije prema Trgu Austrije, a linije 102 i 107 u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Detalje u izmjeni potražite na stranici MUP-a kantona Sarajevo te na stranici Ministarstva prometa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija. Jutarnje vijesti su završene, a naredne su za 58-59 minuta.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zemljica Jug i Zemljica Sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Deleuša. Na ostalim graničnim prilazima ovog jutra za sada se ne čeka duže od 30 minuta.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Košavo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Košavu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Košavo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u utrci na 400 metara na mitingu u Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljim BH atletičaru svih vremena, a ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Počeli su radovi na uređenju dječjeg i sportskog igrališta ispred osnovne škole Safetbek Bašagić. Projekat u cijelosti finansira općina Centar, koja je iz ovogodišnjeg budžeta za ovu namjenu izdvojila oko 95.000 maraka. Drugo predavanje u okviru ciklusa Sarajevo 1992-96. Opsada, otpor, nasljeđe bit će posvećeno prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine i odbrani opkoljenog Sarajeva, poručuje Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo. O formiranju i organizaciji prvog korpusa odbrani Sarajeva, ulozi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, armije i MUP-a, te ljudima koji su organizovali i nosili odbranu, razgovarat će se 27. augusta u 19 sati u Memorijalnom centru Sarajevo, a predavanje će javnosti biti dostupno i putem direktnog prijenosa na YouTube kanalu Memorijalnog centra Sarajevo. U prostoru budućeg festival Atelja Obala Art Centra u ulici Zelenih Beretki potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta uspostave festival Atelja između općine Stari Grad Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, objekte u kojem će biti realizovane neke aktivnosti Sarajevo Film Festivala tokom cijele godine. Riječ je o projektu koji predstavlja rezultat zajedničke saradnje općine Stari Grad, federalne vlade i Obala Art Centra, a kojim će zapušteni prostor u srcu Starog Grada biti transformiran formisan u savremeni prostor sa sadržajima koji će biti dostupni tokom cijele godine.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i Color Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477.000 maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojen je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51.000 maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebala bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je njegov maloljetni sin priveden zbog sumnje u povezanost sa požarom u krugu kompanije Denbus u Vitezu. Magoda je poručio da daje punu podršku policiji i tužilaštvu, te da ukoliko se utvrdi odgovornost njegovog sina, mora snositi zakonom predviđene posljedice. Apelovao je da se zbog maloljetnosti ne donose zaključci prije završetka istrage. Francuska vojna vozila i oprema koja će učestvovati u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor stigli su u Sarajevo. Francuski kontingent čini oko 200 vojnika i 60 vozila. Vježba se održava širom zemlje do 3. septembra uz učešće pripadnika Eufora iz 24 zemlje, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih agencija. U našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, očekuje se da će se takvo vrijeme nastaviti kroz cijeli dan. Najviša dnevna temperatura zraka će uglavnom biti između 28 i 33 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovano je odvijanje saobraćaja na autocesti A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica, Jug i Zenica, Sjever. Saobraćaj se na dionici Lašva, Kakanj sada odvija dvosmjerno. Gdje god krenuli, naoružajte se strpljenjem zbog gužvi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Delevuša. Sretno!

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Koševo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Koševu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Koševo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u utrci na 400 metara na mitingu u Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuele Deladio sa 49,71. Trka je inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru svih vremena, ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, slušate vijesti u 11 sati. Dvojica maloljetnika uhapšenih zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme De Rubis u Vitezu predata su nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, dok će punoljetni osumnjičeni ostati u nadležnosti tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Istraga bi trebala utvrditi motive požara kao i eventualno postojanje nalogodavca. Među i privedenim maloljetnicima i sin kantonalnog ministra Kenana Magode. Na južnoj longitudinaliji u sarajevskom naselju Grbavica od danas je na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog završnog asfaltiranja novog kružnog toka. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo pozvali su vozače da koriste alternativne pravce, prate privremenu signalizaciju i poštuju upute nadležnih službi. Radovi na kružnom toku ušli su u završnu fazu. Penzionerima u Federaciji 4. septembra biće isplaćene penzije za avgust, uvećane nakon konačnog usklađivanja od 3,8%. Uz avgustovsku penziju biće isplaćena i pripadajuća razlika za juli, kada je primijenjeno privremeno povećanje od 3,5%. Najniža penzija za postojeće korisnike sada iznosi oko 690 maraka. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477.000 maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojen je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51.000 maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebala bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaći i španski destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. 10 vozača rekordera u Bosni i Hercegovini duguje ukupno više od 760.000 maraka za neplaćene saobraćajne kazne. Pokazuju podaci ideje. Najveći pojedinačni dug ima vozač iz Brčkog, više od 137.000 maraka. Slijede vozač iz Gračanice sa gotovo 106.000 te vozač iz Gradašca sa više od 85.000 maraka neplaćenih kazni. Bosna i Hercegovina privodi kraju projekat LIDAR, mapiranja cijele teritorije, vrijedan oko 1,8 miliona eura koji finansira Evropska unija. Snimanje je završeno, a trenutno traje obrada i kontrola podataka. Nova visoko precizna mapa trebala bi pomoći u planiranju cesta i gradnje, praćenju klizišta i poplava, upravljanju zemljištem i unapređenju sigurnosti zračnog saobraćaja. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za pomoć Aneli Smajić, 38-godišnjoj majki troje djece iz Viteza. Ovoj hrabroj majci smo pomagali ranije, a za nastavak liječenja potrebno je prikupiti 72.000 maraka. Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem web stranice pomoziba.org ili bankovnih računa, saopćeno iz Udruženja Pomozi Ba. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko Priska, Duljan i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijače, Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd. Noću. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija. Sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi. Sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor. Sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Beleži savladao Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine i tako upisao prva tri boda u novoj sezoni. Široki Brijeg je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede nad Radnikom iz Bijeljine 2-1, te se sa nova tri boda probio na čelo tabele. Sarajevo je u Zenici savladalo BSK rezultatom 1-0, a Zrinski Željezničar rezultatom 2-0. Isto toliko je Borac pred praznim tribinama savladao Čelik. UEFA će se uključiti u procjenu stanja travnjaka na stadionu Koševo, zbog čega u Sarajevo stiže predstavnik UEFA iz Škotske da obiđe teren koji je pretrpio značajna oštećenja nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina. Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog lošeg stanja travnjaka suspendovao je odigravanje utakmice na Koševu, pa je fudbalski klub Sarajevo posljednje domaće susrete igra u Mostaru i Zenici. UEFA-in ekspert procijenit će stanje hibridnog terena i utvrditi šta je potrebno za njegovu sanaciju. Nakon pregleda bit će poznato i koliko bi radovi mogli trajati, odnosno kada bi Koševo ponovo moglo biti u funkciji. Bosansko-hercegovački srednji pruga Šamel Tuka pobjedio je u trci na 400 metara na mitingu u Melinde u italijanskom gradu Kles. Tuka je u konkurenciji ukupno 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Drugi je bio Samuel Deladio sa 49,71. Trka je inače održana u sklopu regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru svih vremena ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u ovoj godini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U gimnaziji Obala Sarajevo počela je rekonstrukcija krova gromobranske instalacije kao prva faza šire obnove školskog objekta. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo za rekonstrukciju je osiguralo 800.000 maraka, od čega je vrijednost prve faze 330.000. U nastavku su planirani sanacija unutrašnjih prostora, zamjena stolarije i obnova fasade. Sarajevo će dobiti novi međunarodni filmski festival koji pokriču Sarajevo Film Festival i Varm Fondacija. Prvo izdanje bit će održano od 24. do 28. novembra ove godine. U fokusu će biti filmovi o ratovima i sukobima, ljudskim pravima, pomirenju i sjećanju uz dokumentarne, igrane, kratke i druge filmske forme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 33 stepena. Promjena vremena stiže sutra uz kišu, pljuskevu i grmljavinu, lokalno i obilnije padavine te jake udare vjetra. Od srijede je postepeno razvedravanje, a u petak ponovo vruće uz temperature do 39 stepeni. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je izdvojeno 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojeno je nekoliko odluka u iznosu od oko 477 hiljada maraka, a vezane su za realizaciju programa utroške sredstava budžeta kantona za poticaj u poljoprivredi za ovu godinu. Usvojeni je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža zaposlenih u preduzećima nad kojima je okončan stečajni postupak i zato je izdvojeno oko 51 hiljadu maraka. Općina Centar Sarajevo dodijelila je oko 15.000 maraka za podršku digitalizaciji poslovanja i certificiranju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga. Poduzetnici su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava putem javnog poziva za refundaciju. Cilj ove podrške je jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata, kao i uvođenje sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata na području općine Centar Sarajevo. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebalo bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Saragosa. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Oh boy.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme je za najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini trenutno je angažirano 130 pripadnika Frontexa koji zajedno sa domaćim policajcima radi na 8 lokacija, uključujući aerodrom Sarajevo i više graničnih prijelaza. Zajedničke aktivnosti obuhvataju kontrolu i nadzor državne granice, sprječavanje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. Operacijom rukovodi granična policija Bosne i Hercegovine. Penzionerima u Federaciji 4. septembra bit će isplaćene penzije za avgust, uvećane nakon konačnog usklađivanja od 3,8%. Uz avgustovsku penziju bit će isplaćena i pripadajuća razlika za juli, kada je primijenjeno privremeno povećanje od 3,5%. Najniža penzija za postojeće korisnike sada iznosi oko 690 maraka. Državljanima Bosne i Hercegovine ponovo bi trebalo biti omogućeno izdavanje useljeničkih viza za Sjedinjene Američke Države. Federalni sud ukinuo je odluku Trumpove administracije, kojom je izdavanje ovih viza bilo obustavljeno za državljane 75 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Zabrana je bila uvedena zbog procjene da bi useljenici iz tih zemalja mogli zavisiti od državne pomoći. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. U povodu završetka Sarajevo Film Festivala obustavljen je saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije, Čemeluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi danas od 17 sati do sutra do 6 sati ujutro u ulici Maršala Tita od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije, Čemeluša do raskrsnice ulica Maršala Tita i Radićeva.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Osuši je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, gdje je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvando na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvando u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

frissölt hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: dom za vašu web stranicu.
1: Sa Mufis u odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sarajevska policija počela je uništavanje oduzetih vozila koja su godinama bila smještena na depou u Reljevu. Pod presom je završilo 31 vozilo i jedan moped, nakon što ih nije bilo moguće prodati. MUP kantona od sredine 2023. oduzeo je više od 450 vozila od višestrukih povratnika u saobraćajnim prekršajima, a na depou ih je ukupno više od 1000. Sve češća sječa drveća u Sarajevu izazvala je zabrinutost građana. Iz općina Centar i Novo Sarajevo navode da se stabla uklanjaju tek nakon stručnog pregleda i procjene komisije, prvenstveno kada su bolesna, predstavljaju opasnost za ljude i objekte ili ugrožavaju saobraćaj. Stručnjaci upozoravaju da uklanjanje zdravih stabala mora biti izuzetak, posebno zbog sve toplih ljeta. Federacija je napravila novi korak ka uspostavljanju sistema garancija porijekla električne energije iz obnovljivih izvora. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Evropska berza energije potpisali su ugovor o korištenju elektronskog registra. Sistem će omogućiti pouzdano dokazivanje porijekla zelene električne energije, što bi trebalo doprinijeti konkurentnosti domaćih kompanija na evropskom tržištu. Vijesti su završene, nove su u 16 sati.

0: Unonova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Očekuješ okej? Okay? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Stečajni postupak u novoj željezari Zenica je u početnoj fazi. Trenutna obaveza organa stečajnog postupka je da donese odluke na bazi jasnih ekonomskih pokazatelja, čija je svrha da sačuvaju stečajnu masu i zaštite interese povjerilaca. Prije pokretanja stečajnog postupka, uprava i sindikat Nove željezare postigli su dogovor kojim je 1190 radnika proglašeno tehnološkim viškom i njima će biti isplaćene otpremnine. Uprava je zadržala oko 290 radnika koji su, po njihovoj procjeni, dovoljni za nastavak poslovanja. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji u junu je iznosila 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviša prosječna neto plaća u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, oko 2650 maraka. S druge strane, najniža prosječna neto plata evidentirana je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu i iznosila je oko 1140 maraka. Nova pravila Europske unije o ambalaži donose dodatne obaveze kompanijama iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Europske unije. Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu počela se primjenjivati početkom augusta, a obuhvata zahtjeve za dizajn, reciklabilnost, smanjenje količine ambalaže, ponovnu upotrebu i udio recikliranih materijala. Iako se uredba ne primjenjuje direktno u našoj državi, BH izvoznici moraju ispuniti europske standarde kako bi svoje proizvode mogli plasirati na tržište Europske unije. Vanjsko-trgovinske komore upozoravaju da bi neprilagođena ambalaža mogla otežati izvoz i povećati troškove poslovanja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavljuje izmjene domaćeg zakonodavstva, ali upozorava da će, osim propisa, biti potrebno ulagati u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada, kao i jačati kontrolu sistema. Najveći izazovi očekuju se u prehrambenoj industriji, pića, trgovini, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te kod drugih kompanija koje intenzivno koriste ambalažu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Policija traga za Đorđem Ždralom, osumnjičenim da je 2. avgusta u istočnom Novom Sarajevu pucao i ranio Kostu Pandurevića. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir izjavio je da policija sumnja da se Ždrale trenutno krije na području federacije. U potragu su uključeni Federalna uprava policije i kantonalni MUP-ovi. Požar koji je u nedjelju izbio na Trebeviću i dalje je aktivan. Vatrogasci istočnog Sarajeva uz pomoć kolega sa Pala tokom noći ugasili su 2 kraka požara, ali vatra još nije u potpunosti stavljena pod kontrolu. Ekipe su i danas na terenu i nastavljaju gašenje, dok su sarajevski vatrogasci spremni pomoći ukoliko dobiju poziv. U gimnaziji Obala Sarajevo počela je rekonstrukcija krova gromobranske instalacije kao prva faza šire obnove školskog objekta. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo za rekonstrukciju je osiguralo 800.000 maraka, od čega je vrijednost prve faze 330.000. U nastavku su planirani sanacija unutrašnjih prostora, zamjena stolarije i obnova fasade. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a brojne su i dionice gdje se izvode radovi, što je regulisano privremenom signalizacijom. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Osušje je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, kad je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
3: Ah, dirty. Filthy. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Počeli su radovi na uređenju dječjeg i sportskog igrališta ispred osnovne škole Safetbek Bašagić. Projekat u cijelosti finansira općina Centar, koja je iz ovogodišnjeg budžeta za ovu namjenu izdvojila oko 95.000 maraka. Na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica od danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava je neophodna kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja mole vozače da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, da prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju i upute nadležnih službi. Zbog radova će doći do izmjene režima vožnje trolejbuske linije, i to 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. Saobraćaj će izmijenjenom trasom, i to smjer A iz ulice Bulevar Ivice Osima kod stadiona Grbavica skretaće ulicu Topalo Osman Paše, zatim Zmaja od Bosne do Skenderije i dalje. Linije 101 i 103 preko mosta Skenderije prema Trgu Austrije, a linije 102 i 107 u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Detalje u izmjeni potražite na stranici MUP-a kantona Sarajevo te na stranici Ministarstva prometa. U prostoru budućeg festival atelja Obala Art Centra u ulici Zelenih Beretki potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta uspostave festival atelja između općine Stari Grad Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Objekte u kojem će biti realizovane neke aktivnosti Sarajevo Film Festivala tokom cijele godine. Riječ je o projektu koji predstavlja rezultat zajedničke saradnje općine Stari Grad, Federalne vlade i Obala Art Centra, a kojim će zapušteni prostor u srcu Starog Grada biti transformiran u savremeni prostor sa sadržajima koji će biti dostupni tokom cijele godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho uputila je hitan dopis kojim je zatražila izvršenje odluke apelacionog odjeljenja o vraćanju privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i kompaniji FH Srebrna Malina. Riječ je o više od 440.000 maraka i 1.065 eura koji su bili blokirani od 2020. godine u predmetu nabavke respiratora. Advokati Hodžića i Srebrne Maline ranije su upozorili da sredstva nisu vraćena ni 15 mjeseci nakon pravosnažnog okončanja postupka. Federalno pravobranilaštvo zatražilo je obustavu izvršenja odluke, dok je Ministarstvo financija Federacije zatražilo dokumentaciju radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uništilo je 31 oduzeto motorno vozilo i jedan moped koji su bili deponovani u Reljevu. Vozila su prethodno ponuđena na prodaju, ali nije bilo zainteresovanih kupaca. Početna cijena za sva vozila iznosila je 66.000 maraka. Dio vozila oduzet je od višestrukih saobraćajnih prekršilaca, a bilo i vozila bez registarskih tablica ili sa nepripadajućim tablicama. Ministar Admir Katica naveo je kako je policija od sredine 2023. godine oduzela više od 450 vozila od višestrukih prekršilaca, dok se na depou u Reljevu trenutno nalazi više od 1000 vozila. Općina Stari grad Sarajevo potpisala je sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja ugovor o sufinansiranju sanacije Saburine kuće, čime su osigurani uslovi za nastavak obnove ovog vrijednog kulturno-historijskog spomenika. Saburina kuća izgrađena je u prvoj polovini 18. vijeka kao porodična kuća stare sarajevske porodice i proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnova ima za cilj očuvanje autentične arhitekture, tradicionalnih drvenih elemenata i javlije kao važnog dijela kulturnog naslijeđa Starog grada i Sarajeva. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prijelazima Hum, Deluša i Zubci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali čekanja u prostoru između dva granična prijelaza su još uvijek prisutna. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan. Sretno!

0: počinená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice drugog kola prve lige federacije. Osuši je bilo bolje od Zvijezde 1-0, Radnik Hadžić i od Toška 2-0, Jedinstvo od Rudara iz Kaknja 5-0, dok su Bratstvo Igman odigrali neriješeno 0-0. Ekipa Slobode ostvarila je pobjedu protiv ekipe Tomislava sa 3-0, Stučanica je sa 5-0 slavila protiv Čapljine, Travnik je na domaćem terenu sa 1-0 slavio protiv Viteza, dok je Gošk bio ubjedljiv protiv Budućnosti odigravši 4-1. Fudbalski klub Velež predstavio je Birsena Lekovića kao novo pojačanje. Mladi fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja saradnje za još 1 godinu. Leković je rođen u novembru 2007. godine u Novom Pazaru, kad je prošao omladinske kategorije i bio kapiten juniorske ekipe. Ovog ljeta bio i na pripremama prvog tima Novog Pazara, za koji je nastupio u nekoliko prijateljskih utakmica. Može igrati na pozicijama zadnjeg i prednjeg veznog, a u Velež dolazi kao jedan od mladih igrača na koje klub računa u budućnosti. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandou na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić je stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
1: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: svijetu punom izazova. Tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuješ.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.